Ihanaa, kiva, kiva täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Hei Pati, hei. Täällä puhuu Danny. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteella. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää, ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

0: Radio Musa. Tätä radioa voi kuunnella vaikka koko päivän, koko ehto ja vaikka koko yön.
1: Hän makasi hiekassa erämaan, oli kuudesti laukeva kourassaan. Oli lammikko verta ja senkin näin, mies kitui, ammuttu takapäin. Mä veitselläni pois luodin sain, työ kesti sen yön ja mun veitseni vain pelasti Ringon.
2: Ringo.
1: Häntä hoitelin viikko ja vaara oli pois, hän toipui pian kuin ihme se ois. Ja aamusta iltaan hän harjoitti vaan, vetoa kylmällä aseellaan. Sitä usein katselin

0: eräänä päivänä ratsastaen, mä lähdin itään, hän läntehen. Sain tähden ja viran sheriffin, hän pahuudessa oli kuuluisin. Hän verta ja lyijyä kylvi vaan, sai lännen pelolla kuiskaamaan nimen Ringo.
1: Ringo!
0: Sen kokeen saapuvan aavistin, kumpi meistä vetäisi nopeimmin. Niin tuli sana, hän kaupungissa on salunassa nyt saaroksissa. Jäi kadulle muut, menin ovesta yksin, pian seisoin.

Kun räjähti, luulin mä nopea oon. Mun vetoni ehti vain koteloon. Olin päättänyt miehestä selvän teen. Hän ampui mua vain ranteeseen. Ja aseeni lensi menojaan. Mä tuijotin kuudesti laukeavaan. Nyt ringon. Hiljaa hymyili kerrotaan, se ensi hymy oli huulillaan. Hitaasti latasi aseensa, sanoi ystävä, olemme tasoissa. Ja siinä viimein mä

Hänen perääntymistään suojasin. Kun pääsimme ulos, niin raivoisin. Tuli yhteislaukaus kadulta päin. Hän lepäsi kuolleena edessäin. Pian kaupunki riemuitsi hurraten, ja säälin kyyneltä nähnyt en, vuoksi ringon. Niin tarina levisi ympäri maan, hän ringon löi aseellaan, ja vuodet vain, näin kerrotaan, sai aseeni viimein vaikenemaan. On outoa vain yksi asia, miksi? Ne tähtää sheriffin kantaa risti, ringon.

0: Moi, mä oon Maria Laureen.
1: Moi ja mä oon Pasi Laureen.
0: No se on aika hyvä juttu, että on tämmönen radioasema, joka soittaa tangoa.
1: Musasta tulee tangoa ja se on rautaa.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.
2: Yeah.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Heippa, tässä on Tammela Anu. Minä muistan kuunneleeni radioa aina. Se tapa on ikään kuin peritty lapsuuden koista. Minä muistan, kun pikkutyttönä vietin aikaa putkiratio eessä, kontallani lattialla. Radio oli omalla pöydällään ja siinä yletty kivasti nojaamaan omiin käsiinsä. Radio soitti, kiskot vievät etelään, valtatie, nelostie, ja minä lauloin sanasta sanan mukana. No, itse en ole lähtenyt nuorena etelään, vaan siirryn 100 kilometriä Lappiin päin. Radiota minä kuuntelen päivittäin. Joka huoneessa on radio auki, sopivan pienellä, että töihin voi keskittyä, ja välillä nupit painaa ihan kaakkoon, kun tulee oikein hyvää musiikkia.

Moi, tässä on Aki Samuli. Mun aamu alkaa isolla kupilla kahvia ja radiosta mä laitan päälle radion musan, koska musiikki on kaikki.

0: Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.
1: Ladies and gentlemen, place your bets or take a seat at Live's Roulette. The stakes are-

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 27. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä vettää Heidi. Tänään vietetään myös Unikeon päivää. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radiomusan tarjonnassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko ja monitoimimies Ville Vitka, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksela. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dee Martinin tarinan kuudes osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa maanantaita, Heidin päivää ja Unike on päivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 27. heinäkuuta ja tosiaankin Unike on päivä. Tätä vietetään vuosittain Suomessa juuri tänä päivänä, mutta eräissä muissa maissa eri ajankohtana. Ja Naantalissa valitaan vuosittain valtakunnallinen vuoden unikeko. Ja päivä huipentui jo aamulla kello 7, kun unikeoksi valittu henkilö heitettiin mereen vierasveneen sataman laiturilta. Ja unikeon henkilöllisyys paljastui yleisölle vasta hänen pulpahtaessaan pintaan. Naantalissa unikekoja on viskottu mereen jo vuodesta 1959 alkaen ja tavallisesti unikeko oli joku ansioitunut naantalilainen tai vieraspaikkakuntalainen, joka on tehnyt kaupunkia tunnetuksi. Näinpä näin. Sitten katsotaan tuolta merkkipäiväkalenterin synttäriosastolla tuttuja nimiä. Vanni näyttää olevan 60-luvulta tuttu listanimi Bobby Gentry, jolla oli superhitti Ode to Billy Joe eli Rinteen poika. Ja tämä Bobby Gentry hän teki muun muassa Glenn Campbellin kanssa dueton Let It Be Me. Bobby Gentry tänään 84 vuotta. Hill Street Blues-sarjassa naispoliisi ja Lucy Batesia näytellyt Betty Thomas täyttää 78. Sitten toiminut elokuvaohjaajana muun muassa tohtori Doolittle 28 päivää ja Minä vakoja. Paper Lace-yhtyeessä vaikuttaa kitaristi Michael Vaughan täyttää 76 ja bändihän ikuisesti hitit Kun Chicago kuoli ja Billy Don't Be a Hero. Ja filosofi, yritysvalmentaja ja kirjailija Esa Saarinen täyttää 73 vuotta. Pantera heavy-yhtiöstä tuttu basisti Rex Brown 62 vuotta. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan ammattipainija TV-persona Hulk Hoganin poika Nick Hogan. Hän täyttää 36 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Siitä on 68 vuotta aikaa, kun bensiinifirma Esso julkaisi tutkittua tietoa autojen bensiinin kulutuksesta. Autossa rockia kuuntelevat kasvattivat kulutusta, koska heidän kaasujalkansa reagoi meneviin rytmeihin tietyllä aggressiivisuudella. Vuosina 1958, ja tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli Teräväisen Pena täällä studiossa. Katsotaan hieman näitä vanhempia juttuja. Kamelianainen kirjan kirjoittaja Alexander Dumas, hän syntyi 1824. Ja suomalaisen kevyen musiikin pioneeri pianisti Astor Fagerström syntyi 1912. Amerikan näyttelijä Keenan Wynn syntyi 1916, teki kymmeniä elokuvia kaudella 43-86. Romanttisia rooleja, musikaaleja, muun muassa komediassa Tohtori Outolempi hän oli mukana. Tunteita ja tuoksuja -sarjan näyttelijä Michael Evans syntyi 1920 ja oli mainitussa sarjassa kaudella 80-95. Hän oli muuten Audrey Hepburnin vastanäyttelijä musikaalissa Gigi ja lisäksi muun muassa nuorisomusikaalissa Bye Bye Birdie vuonna 1963. Pari vuotta myöhemmin 1922 syntyi TV-tuottaja Norman Lear, joka tuotti muun muassa TV-sarjan Perhe on pahin. Näyttelijälegenda koomikko Dick Van Dyken näyttelevä veli Jerry Van Dyke syntyi vuonna 1931. Ja Muppettien pääkäsikirjoittaja Jerry Jewell syntyi vuonna 1938. Vuonna 1940 viihdebisneksen ammattilehti Billboard julkaisi ensimmäiset äänitemyyntiä heijastelleet listansa, ja samaan aikaan ensiesitymistä teki Väiski Vemmensaari, Bugs Bunny. Suomen vanhimmaksi teini-ikäiseksi mainittu suosikin päätoimittaja Jyrki Hämäläinen syntyi vuonna 1942. Ja sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1968 hajonneen The Mamas and the Papas -yhtyeen entinen jäsen Mama Cass julkaisi soolosinglen Dream a Little Dream on Me ja menestyi sillä hyvin. Tasan 50 vuotta sitten John Lennon sai kauan kaipaamansa amerikkalaisen pysyvän oleskeluluvan eli Green Cardin. Ja samaan aikaan vuonna 1976 Tina Turner aloitti avioeroprosessin, jonka toisen osapuolena oli muusikko Ike Turner. Tuo väkivaltaiseksi väitetty liitto kesti 16 vuotta. Vuonna 1990 Portugalissa valmistettiin maailman tiettävästi viimeinen Citroen 2CV eli Rätti Sitikka. Tasan 30 vuotta sitten espanjalaisen Los del Rio-yhtiön jättihitti Macarena oli USA:n lista ykkösenä. Ja samaan aikaan Spice Girls nousi ensimmäistä kertaa Britannian lista ykköseksi. Wannabe kesti ykkösenä 7 viikkoa. Levyä kaupattiin maailmalla fyysisessä muodossa lähes 7 miljoonaa kappaletta tuohon aikaan. Ja tasan 20 vuotta sitten tietokonesoftaa nimetään Gazaa valmistanut Sharman Network suostui maksamaan musiikkiäänitefirmoille piraattioikeudenkäyntien seurauksena lähes 120 miljoonaa taalaa. Tämän Gazaan avulla ladattiin digimusiikkia netistä, eli tämä oli aika ennen Spotifyta ja suoratoista kuunteluja. Ja vuotta myöhemmin oli The Simpsons-movin ensi ilta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

että laiska? Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäisi vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikämannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtroopisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onko se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästyi kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutui rengissä ojaan. Mitäs se on, semmonen peli?

pää siisti. Kuka? Voi Herttileiri sentään. Kuka kyllä pitäis vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Hollanperis, jonka ei nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen

Mitä? Ettäkö ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini sekko ja tomaatipyreä kastike valkosipulilla leikattuna. Mutta sitten kauheeta, kuulkaa pahus sentään, vaimo oli unohtanut tämän salvian pois. No eihän sitä sitten syönyt edes koistisen labradorin noutajakaan ja silti se tuli kamalan kipeäksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Viime kevään euroviisuihin glamouria tuonut australialainen laulaja TV-tähti Delta Goodrem rakastui täkäläiseen yleisöön ja maisemiin siinä määrin, että tekee ensi keväänä ihan oikean Euroopan kiertueen. Oslon konsertti 16. maaliskuuta on meitä lähimpänä ja aika lähellä ovat myös Berliini ja Varsova, jos jotakuta kiinnostaa. Delta sijoittui Euroviisuissa sijalle 4 ja kukisti muun muassa Suomen edustusparin, jolta ei irronnut voittavaa loppukirjaa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen countrylaulaja Ella Langley aikoo tehdä pesäeron Whitney Houstoniin ja Mariah Careyhin, kun puhe on äänitteistä, jotka ovat pisimpään samaan menoon pysyneet USA:n Hot 100-listan paalulla. Heillä kaikilla on nyt 14

peräkkäistä paaluviikkoa, mutta vain Langley voi pistää paremmaksi, koska kilpailijat tekivät omat noteerauksensa jo viime vuosisadan puolella biiseillä I Will Always Love You ja We Belong Together. Ella Langleyn biisi Juice in Texas on hidas ballaadi, kuten lähes kaikki listoilla pitkään pysyttelevät kappaleet.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Tällä kertaa radion kahvitultivierina on mielenkiintoinen, voi sanoa, että monitoimimies ja julkis myös. Aikoinaan Ville ja Pinja Duostakin tutuksi tullut Ville Vitka. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: No mitä sulle oikein nykyään kuuluu? Siitä on pitkä aika, kun viimeksi on puhuttu.
1: Siitä on joo, mutta kyllä mä sinut heti muistin ja tunnistin, niin kuin tuossa äsken puhuttiin. Ja mitä mulle kuuluu nykyään, niin elämä on kyllä niistä Ville ja Pinja-ajoista todella muuttunut paljon. Ja voisi sanoa jopa, että olen kyllä aika eri mies kuin silloin aikanaan 30 vuotta sitten. Ja sillä tavalla elämä on muuttunut, että puolet vuodesta olen nykyään tuolla Espanjassa viettänyt jo aika monta talvea ja sitten puolet vuodesta ollaan täällä Suomessa aina nämä kesäkaudet.
0: Joo, vieläkö Pinjan kanssa olette pitäneet yhteyksiä?
1: Kuule, Pinjan kanssa aina joskus kirjoitellaan vähän viestejä ja joskus soitellaankin, mutta ei sen enempää. Pinjahan tekee oma miehes kanssa, musiikki on tehnyt jo monia vuosia ja mulla on sitten taas omat musaprojektit lähtenyt ihan toisiin suuntiin.
0: No, minkä tyyppistä musiikkia sä nykyään teet?
1: No, mä en ole sillä tavalla julkaissut pitkään aikaa, mutta nythän multa sitten on tullut julkaisua ja on tulossa julkaisua. Ja sanotaan, että on menty paljon iskelmällisempään suuntaan, että se Ville ja Pini oli semmoista popmusaa. Mutta itse asiassa tässä on semmoinen vähän omituinen ja hyvinkin erikoinen asia näissä mun seuraavissa julkaisuissa, että tämä levy on ollut pöytälaatikossa 30 vuotta. Eli mä oon tehnyt näin jo silloin 30-vuotiaana kaverina nämä biisit, mitä me nyt on julkaisemassa. Ja Ville ja Pinja sen poppariuran jälkeen mun piti alkaa niitä julkaisemaan. Ja yhden semmoisen biisin, semmoisen Maraja Reskan, mä sit silloin sit julkaisinkin. Mutta se ei niinku oikein lähtenyt sit silleen lentoon, kun oli odotettu. Ja sitten mä kun olin tämmönen kova touhuumaan kaikenlaista, niin mä aloin taas jo hääräämään jotain muita projekteja. Ja sit se musiikin teko vähäksi aikaa niinku vähän unohtui.
0: Joo, onko nämä biisit, mitä nyt tulee julkisuuteen, onko ne tosiaan tehty silloin aikanaan, vai onko nämä niinku sävellyksiä ja sanotuksia, mitkä on nyt tehty uudestaan?
1: Ei, vaan ne on kaikki jopa tehty silloin. Masteroitu ihan valmiiksi asti. Ja mulla oli suomalaiset huippumuusikot. Siinä oli Anssi Nykänen rummuissa, Harri Rantanen bassus, Jarmo Nikku kitaras, edesmennyt jo Esa Peetman soittelee siellä fonia. Et siinä oli todella niinku upeat ammattikaverit jopa soittamassa ja sitten se miksattiin ja masteroitiin valmiiksi asti. Ja sitten se jää pöytälaatikkoon. Se oli joku ihan ihme, että se sinne unohtui.
0: Nyt voidaan, että aika alkaa olla kypsä pikkuhiljaa.
1: Kyllä. Että on vähän niin kuin tämmöinen aikakapseli, joka kaivetaan nyt jostain maasta. Ja...
0: No kyllä. Ja mies on myös kypsynyt, eli sä oot monen monitoimimies. Sä oot ollut tosiaankin TV:stä tuttu. Monet on ihan sut Maajussille Morsian ohjelmassa. Ja mitä kaikkea sun toimenkuvaa nykyään kuuluu?
1: No joo, sen popparijuuran jälkeen mähän aloin niin kuin eniten sitten tekee töitä niin kuin muotoilija ja suunnittelijapuolella. Ja niitä hommia mä jonkun verran teen edelleenkin tänä päivänä. Mutta sitten tuonne Espanjan kautta mä oon sekaantunut tuollaisen oliiviöljyn tuottamiseen. Ja se on myös semmoinen aika iso osa-alue mun elämästä. Se täyttää tuota päivätyötä aika paljon. Mutta musiikki on tullut voimakkaasti nyt mukaan. Ja esimerkiksi teatterimusaa olen tehnyt tässä jo useamman vuoden. Että tänä kesänäkin pyörii semmoinen Pirturanta tuo Matinedaalis musiikkinäytelmä, missä on mun musiikit ja semmoista laulelman musaa, vähän semmoista Junnu Vainio henkistä, että tämmöistä kaikenlaista. Mä oon vähän semmoinen ADHD vissiin.
0: Sulta on turha kysyä, että mitä muuta kuuluu, koska tuossa on niin paljon, että ei välttämättä mahdu mitään muuta sitten.
1: Joo, meidän pitäisi semmoinen 3 tunnin syvä haastattelu tehdä, jos mä kerron ihan kaiken. Että.
0: Kyllä. Oliko sä alun perin Turusta lähtöisin?
1: Mä olen Salosta lähtöisin. Meillä on vähän tämä sama murre vika, mutta kyllä me niinku aina huomautetaan, että olemme salolaisia, emme turkulaisia.
0: Kyllä siinä on selkeä ero ja se on vähän niin kuin Pori ja Rauma pikkuisen samantyyppinen ero. Kyllä.
1: Joo, just näin.
0: No, mitä sun kesään Suomessa kuuluu?
1: No, kesään Suomessa kuuluu tänä vuonna hyvin voimakkaasti semmoinen vanha hirsitalon remontointi, että yritän semmoista Suomi-kotia itselleni rakentaa. Ja viime kesä menikin tosiaan siinä Maajussi Morsian ohjelman tekemisessä ja se oli myös hyvin erilainen kesä se. Mutta kyllä sitä aina itselle näköjään sitä kaiken maailman hommaa keksii, että ei tekeminen ainakaan lopu.
0: Mä en hirveästi itse seuraa telkkäriä, niin löysitkö Maajussille Morsiamme sieltä?
1: No, sieltä ei rakkautta löytynyt, joo. Että mutta kiva oli olla mukana siinä ohjelmassa ja sitä oli kiva tehdä, koska mullahan on myöskin tätä elokuvan tekemistaustaa. Spede-yhtiöllä aikana olin töissä ja leffoja on tehnyt, että mulle oli tuttu homma se niin kuin kuvaaminen ja tuottaminen.
0: Joo, kaikilla. Meillä on tuommoinen hämäräperäinen tausta.
1: Kyllä, jopa Speden kanssa tehnyt hommia.
0: Kyllä, mutta se on nykyaikana kyllä meritti ihan oikeasti.
1: No, saattaa olla jo.
0: Kyllä, joo. Ihmiset arvostaa, että mitä enemmän CV:ssä on kokemuksia eri puolilta elämää, niin sen paremmalta se kuulostaa.
1: Joo, ja kyllä mä olen niin kuin tosi monessa ollut mukana. Ja tietysti yksi semmoinen merkittävä juttu, mistä mä oon myöskin ihan julkisesti kertonut aina, niin 16 vuotta sitten mä raitistuin. Eli se nuoruusvuodet menikin sitten semmoisessa vähän vauhdikkaammassa niin kuin meiningissä, ja se on ollut myös iso elämänmuutos.
0: Että se oli viisas päätös, koska kun katsoo ja kuuntelee, niin yhä nuoremmat täyttää vuosia ja yhä nuoremmat myös lähtee sitten yläkerran orkesteriin.
1: Joo, ja kuule, mun niitä ikäpolven kavereet on siellä yläkerran orkesterissa jo monta, ja minä tänä kesänä täytän 60 ja olen täysissä ruumiin voimissa ja energiaa riittää. Et se oli kyllä, se on ollut mun elämäni ainoa semmoinen todella fiksu päätös se, että
0: nyt lähdetään ottamaan, nyt lähdetään ottamaan kahvia sitten.
1: Me otamme kahvit kyllä.
0: Joo. Ville Vitka, kiitoksia.
1: Kiitoksia haastattelusta.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtyeessä vaikuttava Liam Gallagher on liittynyt siihen joukkoon, joka arvostelee lähes 30 minuutin mittaisia puoliaikoja, jollainen oli jalkapallon MM-finaalin yhteydessä New Jerseyssä. Sitä katsellessa tuli mieleen mennyt huumetrippi, kaamea sotku. Justin Bieber onnistui parhaiten, muita en kehtaa edes mainita, tykittää Liam Gallagher, joka aika äskettäin antoi ymmärtää, että Oasis tulee tekemään uusia livekeikkoja muun muassa Knebworthissa Englannissa. Piskuisen Luxemburgin jalkapalloliiton puheenjohtaja on lisännyt mainittuun puoliaika- ja juottotauko kohuunkin toteamuksen, että sieltä puuttui vain presidentti Trumpin puhe ja tiskipöytä.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

Moi, mä olen Jarno Jokinen. Täytyy todeta, että radiomusassa ei olla kieliposkessa ja täältä kuulee harvinaisempia kieliä. Muitakin kuin suomea ja englantia.

Radiomusan viihdeuutisia. Mestaruuksia voittanut ruotsalainen ampumahiihtäjä pariskunta odottaa ensimmäistä lastaan. Kysymyksessä on kaksikko Martin Ponsiluoma ja Hanna Öberg. Lapsi syntynee lokamarraskuun vaiheilla. Ainakin teoriassa on mahdollista, että Hanna voisi osallistua lajin MM-kisoihin, jotka pidetään Virossa ensi helmikuussa. Esimerkiksi norjalaiset hiihtäjät ovat tottuneet pitämään lyhyitä äitiyslomia.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Oseaan konsana ääni oli vuosiltaan, vielä yhtä toistakaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lauren Tom näytteli Friendit TV-sarjassa kaudella 1995-2002 kaikkiaan 8 jaksossa, kun esitti Julie-nimistä hahmoa. 8 ei tunnu paljolta, mutta vain harva näytteli vielä useammassa, kun unohdetaan niin sanottu vakioporukka. Laurenista ei ole usein kuultu. Friendit TV-sarjan jäsenet ovat nyt havahtuneet tietoon, joka kertoo, että Laurenin tytär, 25-vuotias Ellie, on sairastunut luusyöpään ja saa siihen jo hoitoakin. Emme ole menettäneet toivoamme. Tästä selvitään 70% todennäköisyydellä, jos sairaus ei ole vielä päässyt tekemään pahojaan. Luotamme lääkäreihin ja heidän antamiinsa ohjeisiin, toteaa 64-vuotias Lauren Tom.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla Radio Musassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen rocklaulaja Ian Gillan tekee vaihteeksi jotain muuta. Hän seuraa muun muassa Bonon esimerkkiä ja lähtee puhekiertueelle. Hän ei puhu politiikkaa, vaan kertoilee tarinoita noin 60 vuotta jatkuneen uransa varrelta. Hänet yhdistetään tietysti Deep Purple-yhtyeeseen ja Jesus Christ Superstar-oopperaan. Hän on jättänyt taakseen myös alkuvuosiensa kokoonpanot The Javelin ja Episode 6in sekä myöhemmät bändit kuten Gillan ja Black Sabbath. Mainittu The Gibberish Tour käynnistyy huhtikuun lopulla ensi vuonna ja keskittyy ainakin aluksi Brittein saarilla oleviin keikkoihin.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
4: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Disney-yhtymän TV- ja elokuvaosastoista on vähennetty noin 8000 henkilöä sitten vuoden 2022, jolloin yhtymän entinen pääjohtaja Bob Iger kutsuttiin eläkkeeltä yhtymää tervehdyttämään. Iger teki työnsä ja ojensi sitten kapulan seuraajalleen D'Amatille, joka jatkoi edeltäjänsä työtä. Suurin kärsijä tässä kaikessa on ollut piirroselokuviin erikoistunut Pixar Studios. Sieltä kuuluu erotetun satoja alan ammattilaisia. Tieto tuntuu ihmeelliseltä, koska Pixar on tehnyt monia menestysleffoja, kuten Toy Storyt, Nemoa etsimässä, Cars, Hirviöt Oy ja niin edelleen.

Tervehdys, tässä TT Puron takaa. Tässä radiossa soitetaan erinomaista kotimaista musiikkia. Ja täällä on hyvä meininki, kanavaa ei kannata vaihtaa.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Hilopaltio. Maailman eri mantereilla kaudella 2025-2026 menestyksellä konsertoinut Roxette-yhtye on yllättäen perunut Pohjois-Amerikan kiertueensa. Kaikkiaan 14 konserttia USA:ssa ja Kanadassa. Syytä ei ole kerrottu ainakaan tiedotusvälineille. Kiertue olisi ollut osa Roxetten 50-vuotisjuhlaa ja samalla tehnyt kunniaa Per Gesslen alkuperäiselle Aisa-parille, nyttemmin ajasta ikuisuuteen siirtyneelle Marie Fredrikssonille. Viime viikolla Roxette konsertoi Keski-Euroopassa.

Moi, tässä Ilar Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. ABC News kertoo, että räppäri liikemies Sean Diddy Combs on laitettu eristysselliin. Syynä on se, että hän joutui käsirysyyn toisen vangin kanssa. Huhun mukaan tuo vanki olisi heittänyt ilkeän herjan, jota Diddy ei sulattanut. Diddy istuu usean vuoden mittaista tuomiota muun muassa prostituution edistämisestä. Joitakin kuukausia sitten huhuttiin, että hän pääsisi New Jerseyssä sijaitsevasta Fort Dixin vankilasta ennenaikaisesti hyvän käytöksen vuoksi. Nahistelu taisi pilata tuon sauman.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa leviää uusi trendi nimeltä nunnailu. Sillä ei ole suoranaista yhteyttä nunniin, paitsi siinä mielessä, että tässäkin osoitetaan pidättyneisyyttä ja materian vieroksuntaa. Tämä on 2000-luvulla syntyneen niin sanotun Z-polven juttu. Tämä porukka on saanut tarpeekseen kuluttamisesta ja teknologiasta, kaikkialta tulvivista sähköviesteistä ja erikoistarjouksista. USA:ssa se on järkevää muutenkin, koska tavallinen kansa maksaa kallista hintaa Trumpin hallinnon sekoilusta.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 27. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä vettää Heidi. Tänään vietetään myös Unikeon päivää. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radiomusan tarjonnassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko ja monitoimimies Ville Vitka, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksela. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dee Martinin tarinan kuudes osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa maanantaita, Heidin päivää ja Unike on päivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 27. heinäkuuta ja tosiaankin Unike on päivä. Tätä vietetään vuosittain Suomessa juuri tänä päivänä, mutta eräissä muissa maissa eri ajankohtana. Ja Naantalissa valitaan vuosittain valtakunnallinen vuoden unikeko. Ja päivä huipentui jo aamulla kello 7, kun unikeoksi valittu henkilö heitettiin mereen vierasveneen sataman laiturilta. Ja unikeon henkilöllisyys paljastui yleisölle vasta hänen pulpahtaessaan pintaan. Naantalissa unikekoja on viskottu mereen jo vuodesta 1959 alkaen ja tavallisesti unikeko oli joku ansioitunut naantalilainen tai vieraspaikkakuntalainen, joka on tehnyt kaupunkia tunnetuksi. Näinpä näin. Sitten katsotaan tuolta merkkipäiväkalenterin synttäriosastolla tuttuja nimiä. Vanni näyttää olevan 60-luvulta tuttu listanimi Bobby Gentry, jolla oli superhitti Old to Billy Joe eli Rinteen poika. Ja tämä Bobby Gentry hän teki muun muassa Glenn Campbellin kanssa dueton Let It Be Me. Bobby Gentry tänään 84 vuotta. Hill Street Blues-sarjassa naispoliisi ja Lucy Batesia näytellyt Betty Thomas täyttää 78. Sitten toiminut elokuvaohjaajana muun muassa tohtori Doolittle 28 päivää ja Minä vakoja. Paper Lace-yhtyeessä vaikuttaa kitaristi Michael Vaughan täyttää 76 ja bändihän ikuisesti hitit Kun Chicago kuoli ja Billy Don't Be a Hero. Ja filosofi, yritysvalmentaja ja kirjailija Esa Saarinen täyttää 73 vuotta. Pantera heavy-yhtiöstä tuttu basisti Rex Brown 62 vuotta. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan ammattipainija TV-persona Hulk Hoganin poika Nick Hogan. Hän täyttää 36 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääti?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään

Moro, moro. Se on Aaltosen Jussi, mustatenkelitorkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia. USA:n viimeksi kuluneiden vuosien ehkä kohutuin koristähti LeBron James totesi joitakin aikoja sitten, että ei tule jatkamaan Los Angeles Lakersin riveissä. Joku ehkä luuli, että LeBron ripustaa koristossut naulaan. Ei, ei. Hän on 41-vuotias ja siirtyy Philadelphia 73 riveihin 2 vuoden ja option kattavalla sopimuksella. Asiasta kertovan ESPN uutiskanavan mukaan hänelle maksetaan diilistä $8 miljoonaa. Se on ilmeisesti vähemmän, mitä hän tienaa erilaisista sponsori- ja mainossopimuksista. Rakastan urheilua, kilpailemista ja koripalloa niin paljon, että en voi lopettaa. Olisin vain onneton ja kaipaisin takaisin, toteaa LeBron James.

Tervepä terve. Marko Haavisto Poutahaukat yhtyessä tässä. Mä tulin tänne ratioon katsomaan, miltä täällä näyttää, ja hämmästyksekseni täällä on ihan toisen näköistä kuin mä kuvittelin. Ja tajuanpa sen tässä nyt, että telkkaria katsoessa meille kaikille näytetään sama kuva, mutta radiossa jokaiselle on ihan omat kuvat.

Lane. Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Saksassa kohistaan, että Modern Talking saattaa palata, koska Dieter Bohlen hieroo sopua entisen bändikaverinsa Thomas Andersin kanssa. Tummasta tukastaan tunnettu Anders ei ole kommentoinut. Hän on painnut kohua Välimeren maisemiin. Thomasin Instagram-sivustosta ilmenee, että hän ja vaimo Claudia lomailevat Ranskan rivieralla. He ovat vuokranneet komean purjeveneen ja antautuneet tuulien vietäväksi. Thomas ja Claudia ovat olleet aviopari 26 vuoden ajan ja kimpassa melkein 30 vuotta.

Siitä on 68 vuotta aikaa, kun bensiinifirma Esso julkaisi tutkittua tietoa autojen bensiinin kulutuksesta. Autossa rokkia kuuntelevat kasvattivat kulutusta, koska heidän kaasujalkansa reagoi meneviin rytmeihin tietyllä aggressiivisuudella. Vuosina 1958, ja tämä löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli Teräväisen Pena täällä studiossa. Katsotaan hieman näitä vanhempia juttuja. Kamelianainen kirjan kirjoitti Alexandre Dumas, hän syntyi 1824. Ja suomalaisen kevyen musiikin pioneeri pianisti Astor Fagerström syntyi 1912. Amerikan näyttelijä Keenan Wynn syntyi 1916, teki kymmeniä elokuvia kaudella 1943-1986. Romanttisia rooleja, musikaaleja, muun muassa komediassa Tohtori Outolempi hän oli mukana. Tunteita ja tuoksusarjan näyttelijä Michael Evans syntyi 1920 ja oli mainitussa sarjassa kaudella 80-95. Hän oli muuten Audrey Hepburnin vastanäyttelijä musikaalissa Gigi ja lisäksi muun muassa nuorisomusikaalissa Bye Bye Birdie vuonna 1963. Pari vuotta myöhemmin 1922 syntyi TV-tuottaja Norman Lear, joka tuotti muun muassa TV-sarjan Perhe on pahin. Näyttelijälegenda koomikko Dick Van Dyken näyttelevä veli Jerry Van Dyke syntyi vuonna 1931. Ja Muppettien pääkäsikirjoittaja Jerry Jewell syntyi vuonna 1938. Vuonna 1940 bisneksen ammattilehti Billboard julkaisi ensimmäiset äänitemyyntiä heijastelleet listansa. Ja samaan aikaan ensiesitymistä teki Väiski Vemmensaari, Bugs Bunny. Suomen vanhimmaksi teini-ikäiseksi mainittu suosikin päätoimittaja Jyrki Hämäläinen syntyi vuonna 1942. Ja sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1968 hajonneen The Mamas and the Papas -yhtyeen entinen jäsen Mama Cass julkaisi soolosinglen Dream a Little Dream on Me ja menestyi sillä hyvin. Tasan 50 vuotta sitten John Lennon sai kauan kaipaamansa amerikkalaisen pysyvän oleskeluluvan eli Green Cardin. Ja samaan aikaan vuonna 1976 Tina Turner aloitti avioeroprosessin, jonka toisen osapuolena oli muusikko Ike Turner. Tuo väkivaltaiseksi väitetty riitto kesti 16 vuotta. Vuonna 1990 Portugalissa valmistettiin maailman tiettävästi viimeinen Citroen 2CV eli Rätti Sitikka. Tasan 30 vuotta sitten espanjalaisen Los del Rio-yhtiö jättihitti Macarena oli USA:n lista ykkösenä. Ja samaan aikaan Spice Girls nousi ensimmäistä kertaa Britannian lista ykköseksi. Wannabe kesti ykkösenä 7 viikkoa. Levyä kaupattiin maailmalla fyysisessä muodossa lähes 7 miljoonaa kappaletta tuohon aikaan. Ja tasan 20 vuotta sitten tietokonesoftaa nimetään Gazaa valmistanut Sharman Network suostui maksamaan musiikkiäänitefirmoille piraattioikeudenkäyntien seurauksena lähes 120 miljoonaa taalaa. Tämän Gazaan avulla ladattiin digimusiikkia netistä, eli tämä oli aika ennen Spotifyta ja suoratoista kuunteluja. Ja vuotta myöhemmin oli The Simpsons-movin ensi ilta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Harmony Sisters Pyynikin kesäteatterissa. Musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä.

Radiomusan viihdeuutisia. Ranskalainen laulajasuuruus Mireille Mathieu tuli viikonloppuna 80 vuoden ikään. Hän juhli tapahtumaa syntymäkaupungissaan Avignassa sijaitsevan Hotel d'Europen tiloissa. Paikalla olivat kaikki Mirellen 13 sisarusta, joille kaikille Mirelle on iso sisko. Sisaruksista nuorin on hädin tuskin 60-vuotias. Miespuoliset ovat kaljuja tai lähes kaljuja, sen huomaa upeasta yhteiskuvasta. Mirelle on ollut erittäin perherakas. Sisarukset ovat olleet hänen kanssaan kiertueella ja kulkeneet samassa keikkabussissa. He ovat hoitaneet Mirellen esiintymisiin liittyneitä juttuja. Mirelle on nyt käytännössä eläkkeellä. Minulla on 2 kännykkää. Toisella pidän yhteyttä sukulaisiini ja toisella manageriin ja agenttiin. Joskus puhun yhtä aikaa molempiin, kommentoi Mirelle Mathieu.

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa saman aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävän fiksu media.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maineikas italialainen näyttelijä, 71-vuotias Ornella Muti ja tyttärensä, 51-vuotias Neike, kertovat italialaisessa päivälehdessä, että aikovat anoa Venäjän kansalaisuutta. Perusteena on se, että Mutilla on venäläisiä sukujuuria, joita hän haluaa kunnioittaa. Uutistoimisto TASS kertoi aikanaan, että Muti oli hankkinut asunnon Moskovasta ja asunut siellä oleskeluluvalla. Nyt on haussa Venäjän passi, jonka presidentti Putin myöntänee kuin manulle illallisen.

0: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa. Tässä on Aulikki Järvinen-Nummi ja me ollaan siis ihan suorassa lähetyksessä. Ja nyt saatte vähän äänitunnelmia ja voitteko arvata, ketä nämä on nämä mun kavalierit?
1: No morjesta, moi. Täällä kahvilla ollaan ja kaikki on ihan hienosti. Aurinko paistaa ja on mukava tunnelma.
2: Tää sun toinen kavalieri on paljon kokeneempi tämmöisessä ääniä mikkitsekeissä, että mun pitäisi kuunnella vähän, mitä hän tekee, mutta YK.
0: Nyt sä saat esitellä tämän toisen niin ihan nimeltä.
1: Minä?
0: Niin.
1: Hänet?
0: Ei.
1: Joo. No hän on tuttu muun muassa viime aikoina televisiosta. Hänet nähdään aina 6:30 aikaan Yleisradion valtakunnan kanavalla televisiossa. Ja sitten hänet on nähty myöskin tuolla erikoisjoukoissa. Ja hän on siellä taistellut menemään naama
0: turpeessa. Tiedätkö, mikä on kaikista järkyttävintä tässä? Nyt mä paljastan.
1: No.
0: Hän on useana iltana minun olohuoneessa.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja kuka hän on?
1: Mikko on nimi.
2: Mikko on mun nimi. Kiitos kutsusta, Aulikki. Vaikka et sä mua sinne kutsunutkaan, niin mä tuun aina kutsumatta sinne.
0: Joo. Tämä on mun kutsumaton miesvieras mun olohuoneessa, mutta mulla on upea sohva, että sä oot kyllä hyvässä paikassa.
2: Mutta se ei ole pinkki se sun sohva, se olisi vielä parempi kuin se pinkki.
0: Mulla on pinkki karva siinä päällä, mutta mistä sä arvasit? Näet sä siellä televisiosta?
2: Kyllä sitä paljon näkee. Mutta tää sun toinen kavalieri on kyllä vielä hurjempi tyyppi.
0: No mitäs hän? Kukas hän on?
2: Hän on radioääniä, lauluääniä, tangoääniä, säkenöivä artisti ja ihan mieletön lava persoona. Viime kesänä, kun näin hänet keikalla tuolla Jukan kanssa, niin mä en oikein toipunut sinne vieläkään, kun oli niin kova meininki.
0: Muistaako Kekäläinen, että mikä tämän Heppulin nimi on, kun mä en muista, kun hän on vaan siellä mun radiossa.
2: Hän on Marko Maunuksella, mahtava tyyppi.
0: No joo, kyllä muistettiin. Elikkä en tiedä.
1: Tiedätkö muuten Mikko että se sama keikka on tulossa tänäkin vuonna taas uudestaan. Lauantaina kello 01, niin starttaa taas spektaakeli kerran jos toisenkin.
0: Marko, no, mitä sulla on nyt, ennen kuin päästään sut ihan irti tästä, niin mitä sulla on niin kuin tulossa tässä syksyllä? Niin kuin,
1: no sanotaan, että
0: mitä salaista?
1: No ei salaista, mutta suuri juttu, mitä on syksyllä tulossa, niin on se, että mä oon mukana Hämeenlinnan teatterin ja Hämeenlinnan verkatehtaan yhteistuotannossa, joka on siis suurmusikaali Tom of Finland. Ja mä oon siinä musikaalissa mukana.
0: Oi, mitä sä siellä teet?
1: No mä esitän siellä sellaista. En esitä Tomppaa. Olli Rahkonen esittää Touko Laaksosen pääroolin, mutta mä esitän, oon siellä mukana ja esitän siellä useampia pienempiä rooleja ja oon ensembles mukana ja sitten tulee ihan järkyttävän hieno iso musikaali, joka pyörii sitten tuonne tammikuuhun 27 saakka.
0: Sinne on pakko päästä. Mitäs, Mikko, sulla syksy on happeningia?
2: No happeningia on sillä, että sitten on tavanomaiset syksyhommat, että 6:30 starttaa sitten taas syyskuun puolivälissä. Mutta sitä ennen on isot juhlat tulossa, koska meidän kaikkien yhteinen Yleisradio on hän täyttää 100 vuotta. Niin. Meillä on aika komeet kinkerit tulossa tuolla pääkaupungissa. Jonne ovat totta kai kaikki sitten, olisi mukava nähdä porukkaa paikalle, kun juhlitaan areenassa 5. päivä syyskuuta, jos on oikein muista. Saan olla jopa juontamassa sitä juhlaa.
0: Oi mahtavaa. Mun on pakko tulla sinne. Mä oon myös Ylessä ollut joskus aikanaan nuorena tyttönä. Mä olin Turun radiossa, se oli siis Radio Suomen juontajana.
2: Joo.
0: Ja sit tiedätkö sä, Mikko, sä kuuntelet nyt sellaista ääntä, joka on valittu vuonna 1994 Suomen radiomissiksi. Heikki Kahilaan ja Markku Veijalaisen ynnä kumppaneiden toimesta ne kuunteli satoja ääniä ja sitten ne valkkas, että mulla on kaikista miellyttävin ääni. No. Joo, siis ne ei nähnyt mua. Ja ajattele, mä oon ollut vieläkin radiomissinä siitä saakka. Mä oon niin hyvä radiomissi. Eikö mä oon hyvä missi,
1: joo, Marko? Kyllä.
2: Tuosta on vaikea pistää kyllä paremmaksi.
0: Näin on. Mutta me pistetään kohta paremmaksi täällä ja kuunnellaan musiikkia niin sanotusti tähän väliin. Kun radiossahan ei saa, Marko, sanoa, että väliin, koska radiossa ei ole välejä, mutta sanotaan kuitenkin tähän väliin.

0: täällä kuule jutellaan, että täällä joku haluaa uudet rummut.
1: Niin, mulla on kauhean rumpukuume, kun mä
0: Sähän olit siellä Tampereella justiin täällä.
1: Joo, siis me soitettiin se, tai se semmoinen yhteislauluilta.
0: Niin siellä... Sä ollut siellä rummuissa hakkaan?
1: Pääsin soittaa Einin kanssa.
0: Voi että, niin se oli kyllä aika upean näköistä sitten, ja kuulostakin.
1: Mutta vielä voisiko sanoa vielä suurempi semmoinen tamperelaismusiikki hetki mulle sattui tässä kesällä, kun mä pääsin soittaa siis Popedan yhteen biisiin heidän keikalleen rumpuja. Siitäkään mä en oikein vielä toivon.
0: Joo.
2: Toi on cool.
1: Eikö
0: on
1: kyllä,
0: on toi ihan, toi ihan toi on. Aivan mahtavaa.
2: Toi on niinku CV-merkintä, jos mikä, että niinku... Sä oot Popedan, joo mäkin tiesin, että sä oot muusikko ja sä oot rumpuja hakannut ihan televisiossakin.
0: Tuleeko susta isona rumpali?
1: Se mulla on aina ollut sinne haave.
0: Mikäs Marko, susta tulee isona?
2: Musta tulee isona eläkeläinen, mä sinne oloneuvos.
0: Oi, se on kuulostaa.
2: Mä haaveilen kaikista eniten siitä, että ei tarvitsisi tehdä mitään.
0: Just, joo, tervetuloa kerhoon sitten. Kuule, mä kuulin, yksi nainen kertoi mulle, että sä oot viimeksi ostanut kuulemma kauluspaidan. Minkälainen se on? Onko se seksikäs?
2: Totta kai se on. En mä tiedä muuta osta.
0: Minkälainen se on seksikäs kauluspaita?
2: No se on semmoinen, missä tulee rintakarvat mukana. Oh! Tiedätkö, kun itsellä on vähän sellainen harvat ja harmaat.
0: Näytäs niin, nyt vähän, että...
2: En minä tupä tässä mitään näyttämään.
0: No ei, siinä... kato radion kuuntelijat mitään nää.
2: Itse asiassa ostin tankomarkkinoita varten kauluspaidan, kun ajattelin, että laitan vähän jotakin uutta päälle, ettei aina näytä siltä, että on samat vaatteet.
0: Niin, ja voisi sitä olla ilman paitaakin, mutta kuule.
2: No tiedätkö muuten, tuosta ilman paitaa niin tekemisestä tuli mieleen, niin tässä on pitänyt olla vähän sillä yrittää olla vähän tiukalla linjalla, koska ohjaaja sanoi meille Tomo Finland harjoituksissa keväällä, kun me tehdään semmoista yhtä tukkipojat kohtausta siinä, niin ohjaaja sanoi siinä, että ihan vaan tiedoksi pojat sitten, että tämä kohtaus syksyllä tullaan tekemään sitten ilman paitaa.
0: Siis nythän kaikki menee ostamaan liput tämän jälkeen. Ja sitten Mikko, mä oon kuullut, että sä oot ostanut airfryerin, niin kolisteleksä sä siihenkin jollain rumpukalikalla vai mitä sä sillä nyt sitten?
1: Ja kun mulla oli sen airfryerin kanssa, oli samanlainen homma kuin koiran kanssa. Mä vastustin sitä tosi monta vuotta, airfryeria niin kuin koiraakin. Ja sitten perhe vaati niitä monta vuotta. Ja sitten mulla oli jossain vaiheessa suojaus petti ja nyt mä rakastan sitä koiraa ja mä rakastan sitä airfryeria ja mä tekis meille esittää, että oli mun idea hankkia ne molemmat.
2: Mitä Mikko, jos saa kysyä, niin mä oon pohtinut paljon, että pitäisikö esimerkiksi niin kuin me jos siis ostaisi semmoisen pienen airfryerin niin kuin meidän retkeiluautoon, niin onko sulla jotain semmoisia vinkkejä, että niin kuin miksi se kannattaisi ostaa?
1: No, älä osta ensinnäkään pientä, koska en mitään pieniä vehkeitä kannata hankkia. Sano,
0: joo, mä oon muuten samaa mieltä, että ei mitään pieniä vehkeitä.
1: Kunnon kokoisen airfryer. Se vie nyt tilaa sieltä, mutta ihan samaa antaa viedä vaan.
0: Ja iso se olla pitää.
1: Sitten siihen voi laittaa ihan mitä tahansa. En mä sitä koiraa ole siihen laittanut, melkein kaikki
0: muu. Vielä.
2: Mutta siis, että oot tykännyt, sehän on vähän niin kuin uunin korvike, eiks vaan?
1: No tää oli justiin se, mikä takia mä en suostunut hankkimaan sitä tai vastustin, että meillä on jo uuni, jos on kiertoilmatoiminto, ei me tarvita airfryeria, mutta jostain syystä sitten, kun se tuli, niin...
2: Sitten on huomannut, että me tarvitaan sitä.
1: Niin, me ollaan tarvittu tosi paljon.
0: Niin, mutta eihän ihmiset ennen tarvinnut kahvinkeitintä eikä mikroaaltouuniakaan, mutta nyt kun ne on niinku olemassa, niin nythän se niinku huomaa, että niitäkin tarvii. Ja mitä lomalla teet?
1: No, saa nyt nähdä. En ole tehnyt suunnitelmia.
0: Tuo Tampereelle.
1: No, mieli tekisi, mutta aina kiva käydä Tampereelle. Tätä,
0: aina älä tuu mun olohuoneen sohvalle.
1: No mä tuun sitten syksyllä vastaan.
0: Tuu syksyllä.
1: Sitten mä tuunkin joka ilta. Mutta olisi niin. Tampereellakin, pitäisi käydä. Siellä olisi itse asiassa paljon asioita, mitä tässä päästä hoitamaan Tampereella. Niin,
0: kyllä, joo.
1: Näillä puheilla mähän tuun.
0: Tuu ja kato, siellä on, meillä on nyt niin kun on se uusi ratikkaus, se sillä jo ajan.
1: Joo.
0: No, oletko käynyt meidän kaikissa museoissa?
1: En mä kaikissa käynyt.
0: No sä Muumimuseossa käynyt?
1: En mene Muumimuseoon.
0: Meidän
1: perheessä on päästy Muumiasta ohi, niin
0: mutta Vapriikissa on kaiken näköistä ja sitten on se salapoliisimuseokin ja mitä kaikkea.
1: Se on, siellä on käynyt
0: Joo, että on. Ja sitten on hyviä... Onko sä käynyt Amurin työläismuseokorttelin kahvilassa? Siellä saa oikeeta rievää.
1: Joo. Ja sitten mä käyn Tampereella rumputunneilla.
0: Niin.
1: Tuli nämä rummut puheeksi. Sekin on semmoinen.
0: Toivottavasti ei meidän talossa. No mitäs Marko, onko sulla Tampereella mitään suosikkipaikkoja?
2: On. Itse asiassa mä tykkään... Saatetaan nyt mainostaa, niin
0: sano nyt rehellisesti.
2: Mä tykkään siitä Pispalaklootin siitä vaatekaupasta. Mulla on itse asiassa nytkin heidän hukkani päällä.
0: Ai näytäs, joo, tämmönen. Niin, tässä on valkoista ja oranssia.
2: Mä tykkään käydä siellä aina piipahtamassa siinä vaatekaupassa. Siellä on sieltä löytyy semmoisia uniikkeja, aika erikoisia niin kuin juttuja. Ja mä tapaan, mä oon sieltä muutamia huppareita hakenut ja jotain tuota teepaitoja ja tällaisia. Niin se on mun yksi semmoinen lempparipaikka Tampereella ja tota...
0: Siis syöksä hallissa? Syöksä mustaa makkaraa? Ymmärrekseä, tiedäkseä?
2: No, mun mielestä ne on vähän liian tamperelaisia juttuja. Miksi turistin pitäisi mennä syömään Tampereelle mustaa makkaraa? Se saa ostaa sitä Oulustakin sitä mustaa makkaraa. Niin. Se on ihan samanmakuista sielläkin. Että jos Tampereelle mennään, niin Tampereella voi tehdä ihan muutakin.
0: Niin.
2: Mut Tampere on kiva kaupunki ja Tampere on kehittyvä, kasvava, hieno.
0: Tampereella voi tehdä sitä, kaupunki. Mitä mä teen Tukholmassa.
2: Eli?
0: No...
2: Vedät pissejä siellä.
0: Ei, kun mä käyn kulttuurikohteissa. Mä olin viimeksi muuten Versenska palatsissa ja sit mä olin tuolla Grand Hotellissa, istuin kahvilla. No. Joo, ihan itsekseni.
2: Joo, kyllä Tampereltakin kahvilla löytyy.
0: Löytyy.
2: Tampere on hieno kaupunki.
0: On kyllä, joo. Ja nyt mä haluan kiittää teitä pojat tästä seurasta. Meillä oli mukavaa ja meillä tulee olemaan vielä mukavampaa jatkossa. Ja katsotaan, millä sohvalla sitten ollaan.
3: Mikko. Meillä on aina sohvalla mukavaa.
0: Sohvalla on aina mukavaa. Kiitos teille paljon haastattelusta ja kaikkea hyvää jatkoa.
2: Hyvää jatkoa. Moi.
3: Samoin, kiitos.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomen vierailunsa kynnyksellä vuonna 2011 menehtyneen laulajatähti Amy Winehousen äiti, 72-vuotias Janis Winehouse, on avautunut tyttärensä kuolemasta The Paper-nimiselle laatujulkaisulle. Hän on tähän asti lähinnä vaiennut ja jättänyt puhumisen Amyn isälle. Äiti uskoo tietävänsä syyt, jotka johtivat tyttären menehtymiseen vain 27 vuoden ikäisenä. Pääsyy oli henkinen epävarmuus, kovat paineet ja huonot hermot. Amy lievitti tuskaansa viinalla ja huumeillakin. Hänellä oli kuoleman aikaan veressään 4 promillea alkoholia, mikä riittää myrkyttämään melkein ihmisen kuin ihmisen.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelu?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman tunnetuin miesten lehti yhdysvaltalainen Playboy on palannut myyntitelineisiin ja kioskeihin USA:ssa. Se ehti olla pelkkä nettilehti muutaman vuoden ajan. Sitä ennen se oli ilmestynyt paperille painettuna runsaan 70 vuoden ajan. Uusi tuleminen haluaa tavoittaa niin sanotun OnlyFans-sukupolven, jolle seksin seuraaminen esimerkiksi netistä on ihan arkipäivää. Playboy haluaa toteuttaa haaveensa asiajutuilla ja laadukkailla alaston kuvilla. Kuukauden tyttöosio säilyy. Niin sanottua pornoa ei Playboy ole julkaissut ainakaan USA:ssa julkaisemissaan painoksissa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

No morjesta taas. Huvittaa ajan vieläkin, kun kävin tuossa kaupassa ja kattelin lehtihyllyjä. Niitä on muuten lehtiä on muuten moneen lähtöön. Varmaan on satoja erilaisia lehtiä, kaikenlaisia harrastuslehtiä. Mietin vaan, että kukahan niitäkin kaikkia lukee. Ja sitten noita ristisanatehtävälehtiä, niin niitähän on myös melkoinen määrä. Mä muuten luutin lapsena, että Raamatussa on ristisanatehtäviä. No, hän vähän siihen viittaa, tietenkin monethan niitä täyttävät ja kaikki tehtävät, niin kuin mun äitikin. Sehän on hyvää aivojumppaa. Ei se mikään hassumpi harrastus ole. Siinä tuli mieleen vaan toi naapurikunnan pappi 60-luvulta. Se oli tämmöinen, mitenkä sitä nyt sanotaan, hiukkasen kirkkoviiniin menevä. Ja usein oli silmät ristissä. Tämä pappi saikin sitten lopputilin viimein, kun se saarnasi ihan päin helvettiä. Komeita kelejä on pitänyt. Mukavahan niistä nyt on nauttia. Tässä yksi päivä puhuttiin olympialaisista tuon Veksin kanssa pihassa penkillä. Huomasin vaan, että Veksi oli kovasti semmoinen vähän hermostuneen olonen ja mä kysynkin, että mikä sulla on, niin se sanoi, että vaimo lähti autolla tätinsä tykö jo aamulla ja lupasi tulla jo kotiin jo ajoissa. Että vähän pelottaa, kun se on niin soholo ajaa sillä autolla, että se on jo melkein pari tuntia myöhässä. Että toivottavasti autolle ei ole sattunut mitään. Veksi kertoi siinä samalla veljestään Tompasta, se joka oli käynyt nyt eka kertaa Viron reissulla. Tomppa oli ottanut sinne oikein oman telkkarinkin mukaan, kun se oli kuullut, että paikallisissa telkkareissa tulee vaan vironkielistä ohjelmaa, eikä se ymmärrä niistä mitään. No, Tomppa oli sitten jäänyt vähän retkeilemään reissun jälkeen kylille, eikä tullutkaan suoraan kotiin. Oli sitten muutama päivä siinä sitten oikein mennyt ja sitten se oli viimein tullut yhtenä aamuna siinä kolmehuitteissa. Sen vaimo Sari oli istunut ilkialastomana olohuoneessa ja Tomppa oli kolunnut siellä sitten sisään ja tuumasi, että mitä sinä siinä alasti istut. No Sari oli sitten heti tokassu, että no ei ole mitään päälle pantavaa, kun sä haaskaat reisussa ja kapakossa kaikki rahat. Tomppa oli vähän korjannut ryhtiä ja rykässy ja painunut vaatekaapille selaan vaatehenkareita, että vai ei ole rouvalla vaatteita. Vihreä puku, pinkki puku, musta puku, morokkervinen, toinen vihreä puku, nohan täällä. Tämmöistä se on. Katteltiin hän Veksin kanssa, kun pihaan tuli sitten naapurin pikkuroopekin isänsä kanssa ja isä oli vähän hurjana, se komensi siinä sitä roopea, että mä oon kuullut, että sä oot tapellut päiväkorissa. Kuules nyt, ei siellä saa tapella. Ei isäkään koskaan tapellu. Ei isä ole koskaan tapellu. No pikkuroope siinä katsoi vähän isänsä pää kallellaan ja sanoi, että hei iskä, ootko sä joku sivali?

Radiomusan viihdeuutisia. Prinssi Harryn puoliso Meghan vierailee MasterChef Australia-ohjelmassa tuomaroimassa ja näyttäytymässä. Hänen mukanaolonsa kuvattiin joitakin kuukausia sitten, kun Harry ja Meghan vierailivat Australiassa. Vierailu on yhden ohjelman mittainen ja kohuttu. Prinssi Harry ja lapset Archie ja Lilibet ovat puolestaan vierailleet prinsessa Dianan lapsuuskodissa, joka on nimeltään Althorp House. Taloa asuttaa Dianan veli Spencerin Jaarli, joka samalla hallitsee noin 8000 aarin kokoista maatilaa. Vierailu toteutui Harryn taannoisen Englannin vierailun tuoksinassa.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Euroopan yleisurheiluliitto ja TV-yhtiöt ovat tiettävästi päässeet ainakin alustavaan sopuun siitä, että naiskilpailijoiden pitää saada kilpailla rauhassa. Heitä ei pidä ikuistaan noloista kuvakulmista, jotka keskittyvät muun muassa kilpailijoiden pyllyihin, rintoihin, haaroihin ja niin edelleen. Euroopan yleisurheiluliitto kertoo saaneensa naisurheilijoilta vuosien varrella useita valituksia röyhkeistä kameramiehistä, jotka melkein huohottavat heidän korviinsa ja tietoisesti etsivät raflaavaa kuvattavaa.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. Popin prinsessa Katy Perry on äimistynyt ja suuttunut, koska Valkoinen talo ja presidentti Trumpin hallinto hyödyntävät Irania vastaan kohdistetussa propagandassaan Perryn videobiisiä Firework ja siinä olevaa värikästä ilotulitus- ja räjähdekohtausta. Perry uskoo, että asia liittyy jotenkin hänen poikaystäväänsä Justiniin, joka oli aikanaan Kanadan pääministeri, kunnes joutui riitoihin Trumpin kanssa ja päätti erota virastaan. Perryn lakimiehet aikovat saada Firework-videon luvattomasta käytöstä tuhdit korvausrahat.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuulemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 6/24. Edellisessä osassa kerroin Las Vegasin kasinokaupungin historiasta sekä Deanin ja Jerry Lewisin esiintymisestä Flamingo Casinossa. Etenimme vuoteen 1949. Mutta sitten siirrytään television historiaan. Nimittäin television läpimurto Yhdysvalloissa ajoittui 1950-luvun alkuun. Suosituimpana ohjelmalla oli aluksi Milton Berle Show. Lokakuussa 1949 Dean Martin ja Jerry Lewis saivat 8 minuutin osuuden kyseisessä ohjelmassa. Se oli menestys. No, pari valjakon silloin ensimmäinen manageri George Evans kuoli 20. tammikuuta 1950 ja manageriasiakkuus siirtyi Jack Keller-nimiselle henkilölle. Tuo Keller neuvotteli sitten Colgate-yhtiön kanssa Deanille ja Jerrylle oman TV-shown, jonka nimeksi tuli The Colgate Comedy Hour. Ohjelma tuli NBC-kanavalta lähes kuukausittain syksystä 1950 alkaen. Ohjelman tekeminen ei tälle parivälikölle vienyt kauan, eikä siten estänyt yökerhoesiintymisiä eri puolilla maata. Vuoden 1950 aikana Yhdysvalloissa myytiin 6 miljoonaa televisiota. Vuonna 1951 televisiovastaanottimien valmistajat tekivät ensimmäistä kertaa voitollisia tilinpäätöksiä. NBC TV-yhtiö maksoi Deanille ja Jerrylle 8 shown tekemisestä huikeat $1 miljoona. Agentti Kellerin osuus oli $100,000. Loput Dean ja Jerry jakoivat tasan. Vuoden 1950 kirjallisuuden Nobelilla palkittu kirjailija William Faulkner kirosi silloin koko töllöttimen. Hän lausui tuon television olevan tarkoitettu vain typeryksille. Tuo lausunto sai tukea tulevalta Nobel-kirjailijalta Ernest Hemingwaylta. Hemingwayn oma karakteri maailmanvalloittajana ja maailmankuuluna ja metsästäjänä olisi ollut kuin luotu TV-hahmoksi, mutta hänelle riitti maailman lehdistön kiinnostus. Hemingway oli Faulknerin lailla huolissaan siitä, että ihmiset eivät tulevaisuudessa jaksaisi enää lukea kaunokirjallisuutta, kun televisio tekisi heidät henkisesti laiskoiksi. Viimeistään nyt tosi TV:n aikana me tiedämme, kuinka oikeassa nämä herrat olivatkaan. Mutta mennäkseni takaisin Dee Martinin uraan, niin Chicagon Shepardeen kevätkyynnytyksen ensi-ilta oli 9. huhtikuuta 1951. Tuolloin paikan isäntä Charlie Vicetti oli jo salaisesti antautunut poliisille ja hänet oli FBI:n toimesta piilotettu säilöön New Yorkiin. Vicetti kuoli sydänkohtaukseen kesken FBI:n pääjohtaja J. Edgar Hooverin kuulustelujen. Vicetti oli kuollessaan vain 50-vuotias. Chicago Daily Tribune, eli kaupungin suurin sanomalehti, kirjoitti varsin epäkohteliaan muistokirjoituksen Vicettistä. Se muistokirjoitus järkytti Deania. Samoin se järkytti ainakin muodollisesti Deanille esittäytymään tullutta Chicagon uutta pomoa, eli Shepardeen uutta omistajaa. Hän oli jo Al Capone viinakuskina 20-luvulla toiminut Momo Salvatore Giancana. Kaikki kutsuivat häntä nimellä Sam. Deanin ymmärryksen mukaan Vicetti tuskin kuoli sattumalta tuossa kuulustelussa, vaan Giancanan ja J. Edgar Hooverin yhteisten intressien tuloksena. Las Vegasissa Dean oli jo ehtinyt tutustua Giancanan ystävään Johnny Rosselliin, joka oli siis länsirannikon alueen mafiapomo. Ystävyyssuhteet rassasivat showbisnestä ja niinpä seuraava Colgate Comedy Hour nauhoitettiin livenä Chicagon Shepardeen-yökerhosta. Noihin aikoihin Dean totesi itselleen ja perheelleen, että ei hän enää voisi oikeastaan tulla taiteellisesti paremmaksi, mutta kylläkin rikkaammaksi viihdeteollisuuden avulla. Hän päätti panostaa siihen. Kesällä Dean ja Jerry alkoivat kuvaamaan jo 4. elokuvansa Sailor Beware. Elokuussa 1951 kyllä Jerryllä todettiin hermoromahdus, mikä hieman hidasti yhteistyötä. Deanille taas syntyi ensimmäinen lapsi toisen vaimon Johnin kanssa juuri niihin aikoihin eli marraskuussa 1951. Poika kastettiin nimellä Dean Paul Martin Jr. 2 päivää myöhemmin Dean levytti Capitolin studiossa tunteellisen version ikivihreästä kappaleesta Ritorna y Sorrento eli Palaja Sorrentoon. Maaliskuussa 1952 he juonsivat ensimmäisen Teletoon hyväntekeväisyysohjelman, jolla kerättiin rahaa lihassurkastumataudin hoitomenetelmiin. Lähes kaikki viihdemaailman sen ajan kuuluisuudet Hollywoodissa, kuten Gene Krupa, Mel Torn, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra ja Barry Come osallistuivat tuohon ohjelmaan ilmaiseksi.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 4 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia. Here we go. Aloitetaan tämä viikko skottilais-indie-pop-artistilla nimeltä Joseph. Hän on aika uusi nimi Englannin musiikkiskenessä. Nyt kuunnellaan ensimmäinen single hänen uudelta albumilta. Albumin nimi on Permanent Damage ja single on It's Been a Little Heavy Lately.

No niin, hyvä alku tämän viikon ohjelmaan. Sitten siirrytään bändiin, joka on ollut monta kymmentä vuotta jo brittimusiikin huipulla. Gorillaz on Damon Albarnin ja Jamie Hewlettin virtuaalinen pop-bändi, joka julkaisi heidän 8. albumin Cracker Island 2023 alussa. Albumi nauhoitettiin Damon Albarnin Lontoo-studiossa nimeltä 13. Nyt kuunnellaan single Silent Running.

Okei. Okay. Ja sitten tämän viikon throwback. Stephen Stills soitti Buffalo Springfield -bändissä ja Crosby, Stills, Nash & Young -bändissä ennen kuin vuonna 1970 hän aloitti hänen soolouran. Ensimmäisen vuoden aikana hän julkaisi kaksi levyä nimeltä Stephen Stills 1 ja 2. Nyt kuunnellaan kappale Change Partners Stephen Stills kakkosalbumilta. Kappaleessa soittaa kitaraa Grateful Deadin Jerry Garcia. Here we go. Mun nimi on Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle. Jatketaan ensi viikolla.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauluja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtiöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Rock and roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Tervehdys. Tässä on Ari Hakulinen Sointuorkesterista. Haluaisin vähän kertoa, kuinka radio on vanginnut minut. Jopa lapsesta saakka tietysti. Kaikki kuuntelevat radioa, mutta minä ammattini puolesta kuuntelen sitä sekä päivin että illoin, mutta yön minä nukun.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenköhän tää liene? Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi. Oh, bing, bing, bing.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: me back. That's too much. Turn me off.
1: Morjesta, tässä on Jussi Syrén. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja ruotsmusaakin tulee joka päivä. Big

Terve, tässä Aimo Kokkola. Kun haluan kuulla kaikkien aikojen parasta musaa, kanava on tietysti Aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: ajamaan.
1: Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista. First.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 28. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettää Atso. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää, monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla tuore iskelmämestari 2026 Niko Rantanen. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla muusikko ja monitoimimies Ville Vitka. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi, tässä on Voutilaisen Laura. Mä opin käyttämään radioa jo vauvana. Mä ryömin sen äärelle silloin tällöin. Mutta sitten, kun mä opin käyttämään kasettisoitinta, niin mä asuin sen äärellä. Sama meininki jatkuu tänäkin päivänä. Radio on päällä yötä päivää.

joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen mukaan.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja ja lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen radiomusaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.
1: Joka kerta kun menen mä manseen, istun reunalle rotvalliin.

Juha Hostikka ja Dallabe Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.